0: 한 입고 이고
1: 이제
0: 묵히묵히 마을 가면 이랬던 두번이라 그거 나도 알았다 한번 난다고는 나쁜 어떤 게 그래서 아니면 지나고 나도 안 나기네
1: 아고
0: 봉투가 이제 무슨 뭐가 뭐 뭐가 뭔지 무슨 이제 한테 이 사람이 지금 거미 대랑이 대랑 로 Terima mutia, matur imbanu, mak mutia, talamu.
1: Enggi.
0: Bali Victoriani, matur imbanu. Mas Kandu, Mas Kandu. Sepul ni Mas Kandu, ni man gurawi, mali ya kono mali, Mas Kandu.
1: Mas Kandu, Mas Kandu.
0: Nang, nang bok punirah men, kesane, tapi bok punirah betul. Karena aneh ni.
1: Kenapa?
0: Aneh.
1: Aneh lagi ngono apa, kok aneh?
0: Aneh ni ku aku wong tua tapi enggak tahu bikin kemi pokoknya.
1: Heeh.
0: Enak kemau nggih sing nggih.
1: Nggih, nek nang.
0: Dengan panjenengan sehat sing. Kalian papa. Sinten Pak? Marti. Pak Mariati, mesti panjenengan sehat, Pak. Hampir kalau jaga tarik sini.
1: Yeah, lagi tur lari.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangke lelakon pamungkasipun niku mau pun nggih. Lamuning ati katosipun menika ingkang saged kaputer. Mugi-mugi saged dados lelipur. Waduh nanging tasih wonten jeng ingkang badhe nderek pinarak wonten. Monggo. Ingkang badhe nderek pinarak nggih tasih dipun aturi ngaten. Tasih wonten kesempatan sekedap menika campur sari laras laris.
0: Lagi tur lari.
1: Ege sinten menika?
0: Nggih kula saking Nguncar ngagemasmu Putra Madura.
1: Nggih siap gerak menawi mekaten.
0: Lelakone sekarang iki nonot nggih.
1: Nonot.
0: Nggih sing penting pun sakit ngabsen. Enten anu ni lelucon ni lawak ini nomor kali ni ku wau.
1: Napa?
0: Nah?
1: Napa?
0: Nangge gula mirengaken mantun Lili Suryani medal lawak ni ku lawak nopo lelucon.
1: Ge ngaten menika trae men Burawi.
0: Medal niku trae. Nggih pun kula ngaturaken salam jeng kali niki wedang pun mepet. Kagem Yumini Bunda Ponira. Ujiang. Terus Pak Mudia, Pak Diana, Lili Suryani. Pak Serenda, Endi, Cak Oki, Mas Go, Mas Kandu. Selamat siang. Terus Pak Maskur, Pak Sugati, Pak Bano, Pak Teguh, Kasem Ten Tok, Pak Cipun Mamon mendengarkan acara ini campur hari laris-laris.
1: Siap.
0: Oh, Bu Yaya, Bu Yaya. Salam sehat, Bu Yaya.
1: Sugeng siang, salam sehat, Ugi. Nge, Mbak Mutia, Mbak Mutia, sinten? Mbak Diana, wonten Lumajang, sugeng siang. Kok rame teng studio nge, nge, lari-lari ndamel konten, ngaten niku lho. TikTokan. Nggih, ngaten nggih. Matur sembah nuwun. Pak Putra Magenda menika lelakon pamungkas, monggo katuran kita midhangetaken saking Mbak Nurhana ingkang lelamuning ati. Katuran nggih, dipun midhangetaken sak menika lha nggih to. Piye to? Sak menika wekdalipun sampun meh jam setunggal ngaten niken lho para sederek. Gunging panuwun ingkang kathah sak menika dinten Senin, benjang insyaallah Selasa kita saged pinanggihan malih wonten wekdal ingkang sami. Amin amin ya rabbal alamin. Sedaya para sederek